0: punto de vista económico, social y medioambiental. Por último, las pequeñas explotaciones también se beneficiarían de la política alimentaria integral instaurada por la Estrategia Europea de la Granja a la Mesa. Esta política deberá ir más allá de la PAC y subsanar los fallos de los actuales sistemas de producción, procesado y distribución de alimentos. Además, abrirá camino a una transformación muy importante de los sistemas alimentarios.
1: Está claro que el sector va a cambiar y evolucionar en los próximos años, y la Unión Europea estará a su lado en todas las etapas del proceso. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
2: Den finns överallt. I bilen, hemma, i mobiltelefonen. Vad då för något? Radion såklart. Den 13 februari står den i centrum när vi firar Världsradiodagen. Vi ska titta tillbaka på hur detta pålitliga massmedium växte fram och hur radion faktiskt räddade Eiffeltornet. Radion kom till under en våg av tekniska landvinningar på 1800-talet. Amerikanen Samuel Morse uppfann telegrafen, tysken Heinrich Rudolf Hertz upptäckte radiovågorna och italienaren Guglielmo Marconi sände 1899 de första radiomeddelandena mellan England och Frankrike. I Frankrike var det radiostationen Radio Tour Eiffel som var först ut med en sändning av en konsert i december 1921. Bara några år tidigare var Eiffeltornet faktiskt nära att rivas. Eiffeltornet stod klart till världsutställningen i Paris 1889 och skulle egentligen ha monterats ner 20 år senare. Räddningen blev att tornet fungerade som en gigantisk radiomast. Med sina 12 meter antenner i toppen är Eiffeltornet numera hela 324 meter högt. Men nog om det, åter till radions historia. Vissa minns kanske den gamla otympliga radioapparaten hemma hos mormor. Efter andra världskriget dök transistorradion upp. Då kunde man äntligen lyssna på radio var som helst. På 80- och 90-talet fick FM-radion lämna plats åt digitalradio och satellitradio. Efter millennieskiftet började poddarnas och internetradions era. Radion har alltså lyckats följa med sin tid och är ett kraftfullt verktyg för mångfald och demokratisk debatt. Radion är också det massmedium i världen som når flest människor. Just därför har Europaparlamentet beslutat att producera eget ljudmaterial. Du kan lyssna på sändningarna bland annat på webbplatsen Europarl Audio.

0: za generálnu tajomničku Najvyššej súdnej rady vo Francúzsku. Jej profesionálna cesta bola pôsobivá, najmä ak si uvedomíme, že v tom čase bolo pre ženy oveľa ťažšie presadiť sa v politike. Keď sa jej pýtali na postavenie žen v politike, odpovedala: "Často som mala pocit, že ma používali ako akúsi výhovorku. Neustále som počúvala, my predsa dávame ženám možnosť vyjadriť sa. Veď sa pozrite na Simone Veilovú." V rokoch 1974 až 1979 bola francúzskou ministerkou zdravotníctva vo vládach premiérov Jacquesa Chiraca a Raymonda Barra. V tomto období sa jej podarilo presadiť dva prelomové zákony. Prvý z roku 1974 zvýšil dostupnosť antikoncepcie a druhý, o rok neskôr, zlegalizoval vo Francúzsku interrupcie. Išlo o nanajvýš spornú tému, pre ktorú sa Simone Veilová stala terčom neľutosných útokov. Napriek týmto prekážkam vyústilo jej odhodlanie do zákona, ktorý sa dodnes vyzdvihuje kvôli jeho prínosu k právam žien. Žiadna žena nejde na interrupciu s radosťou. Stačí si ich vypočuť. Vždy je to tragédia. Vždy to je a aj to bude tragédia. Jej prínos sa však týmto nekončí. V roku 1976 zaviedla zákaz fajčenia v niektorých verejných priestoroch. Zaoberala sa tiež potrebami v oblasti zdravotnej starostlivosti na vidieku. Európa je nádejou na pokrok. Keď sa Simone Veilová stala v roku 1979 prvou predsedničkou Európskeho parlamentu, Európa sa ešte stále spametávala z vojnových hrôz. Jej zvolenie bolo hlboko symbolickým momentom. Žena, ktorá prežila holokaust a zároveň Francúzska pevne presvedčená o sile jednoty, sa postavila na čelo novozvolenej demokratickej inštitúcie, ktorej úlohou bolo podporovať spoluprácu naprieč hranicami a postarať sa o to, aby sa história už nezopakovala. Po 10 ročiach rozdelenia a skazy kráčala Európa po ceste obnovy a snažila sa pomenovať, čo znamená byť zjednoteným kontinentom. Simone Veilová bola nielen prvou ženou na čele Európskej inštitúcie. Bola vôbec prvou hlavou Európskeho parlamentu, ktorého poslancov priamo zvolili voliči, teda už ich nevymenovali národné parlamenty jednotlivých členských štátov. Stála priamo v centre tejto demokratickej premeny. Počas jej predsedníctva jej tiež ako prvej žene udelili prestížnu cenu Karola Veľkého. Po uplynutí funkčného obdobia pôsobil ako podpredsednička a neskôr i predsednička parlamentnej skupiny liberálov. Aj na tomto poste ďalej prejavovala svoje odhodlanie podieľať sa na európskom projekte. Nikdy nesmieme zabúdať na to, že jedného dňa môžeme patriť k utlačeným aj my. V roku 1990 bola Simone Veilová vymenovaná do parlamentného dočasného výboru pre znovu zjednotenie Nemecka, kde mohla ponúknuť svoje neoceniteľné skúsenosti. Ako niekto, kto prežil holokaust, ako žena, ktorej rodičia a brat zahynuli v koncentračnom tábore a ako bývalá predsednička Európskeho parlamentu, obohatila prácu výboru o hlboko osobný pohľad. Jej zápal pre európsku jednotu sformovalo presvedčenie, že ďalšej svetovej vojne možno predísť práve vďaka jednotnej Európe. Napriek tomu, že počas vojny tak veľa stratila, na Nemecko nezanevrela. Práve naopak. Podielala sa na rozhodnutí využiť zjednotenie Nemecka na posilnenie vzťahov a jednoty medzi strednou a východnou Európou. Výbor pre znovu zjednotenie Nemecka podnetil usporiadanie 2 medzivládnych konferencií. Jedna sa týkala politickej únie a druhá hospodárskej a menovej únie. Táto druhá konferencia vyvrcholila koncom roku 1991 Maastrichtským samitom a dohodou o vyhlásení tzv. Maastrichtskej zmluvy, ktorá je zakladajúcou zmluvou Európskej únie. Veľká predsednička Európskeho parlamentu, svedomie Európskej únie, bojovníčka proti antisemitizmu a ochrankyňa práv žien. Jej odkaz týkajúci sa žien a antisemitizmu je dodnes aktuálny, vyhlásil bývalý predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. Simone Veilová zomrela doma 30. júna 2017 vo veku 89 rokov. Do konca života bojovala za mier, jednotu a ľudské práva. Stavala mosty medzi odlišnými politickými názormi, ideológiami a krajinami. Do dnešných dní stelesňuje motto Európskej únie Zjednotený v rozmanitosti. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: På senare år har EU och EU-länderna utsatts för avsiktliga ekonomiska påtryckningar utifrån. De har till exempel tagit formen av handelsbegränsningar, bojkotter eller administrativ diskriminering och är ett sätt att uppnå politiska mål. Påtryckningarna har blivit ett allt allvarligare politiskt och ekonomiskt problem för EU. Tyvärr ligger frågan till stor del utanför Världshandelsorganisationens befogenheter eftersom påtryckningarna är informella och dolda. Och fram till helt nyligen hade EU inget rättsligt instrument för att motverka dem. Europaparlamentet och ett antal EU-länder uttryckte för första gången 2020 sin oro över ekonomiska påtryckningar. Kommissionen höll med och tog till sig parlamentets krav på att ta itu med frågan. Det slutade med en gemensam förklaring från kommissionen, rådet och parlamentet om att vi behöver ett instrument för att förebygga och neutralisera påtryckningar från länder utanför EU. Det här fördes fram samtidigt som den reviderade förordningen om genomdrivande av handelsregler offentliggjordes. I december 2021 la EU-kommissionen fram ett förslag som skulle ge EU bättre möjligheter att reagera på de här problemen globalt. För kommissionen är ekonomiska påtryckningar, eller ekonomiskt tvång som det heter i förslaget, en inblandning i EUs eller ett EU-lands självständiga och berättigade val. Det går ut på att försöka förhindra, stoppa eller förändra någon av unionens eller ett visst medlemslands lagar genom att påverka eller att hota med att påverka handel eller investeringar. Vi tar ett exempel. I november 2021 öppnades Taiwans representationskontor i Vilnius i Litauen. Valet av namn, att hänvisa till Taiwan snarare än Taipei, ansågs av Kina vara ett brott mot landets politik för ett enat Kina. Enligt landet är Taiwan en del av detta enade Kina. Den här diplomatiska incidenten orsakade stora spänningar med Kina. Litauens regering blev då måltavla och utsattes mestadels för handelsbegränsningar, samtidigt som litauiska företag drabbades av offentliga bojkotter, där Kina minskade importen från Litauen med nästan 90%. Landet fick också utstå omfattande administrativ diskriminering och både investeringarna och turismen i landet minskade. En av de mest drastiska åtgärderna var att Litauen uteslöts ur det kinesiska tullsystemet. Till följd av detta kunde de litauiska exportörerna inte längre lämna in sina tullhandlingar. Leveranserna godkändes inte för införsel och importtillstånd och affärsavtal förnyades inte. När exportembargot inte fick Litauen att ändra inställning trappade Kina upp sina åtgärder genom att hota att straffa företag som har tillverkning i eller andra handelsförbindelser med Litauen. Efter några månader rapporterade en del tyska företag att de hade drabbats av dessa sekundära sanktioner. Ett tydligt kännetecken för sådana här påtryckningar är att de sker i skymundan. Staten erkänner sällan vad den gjort eller att det skulle finnas kopplingar till nationella intressen. Det här gör det mycket svårt eller till och med omöjligt att utmana dessa metoder i till exempel Världshandelsorganisationen. Även om det nya instrumentet, som går under benämningen instrumentet mot tvång, inte är specifikt riktat mot Kina, är tanken att det ska hjälpa EU att hantera den här typen av angrepp. Vad innebär instrumentet mot tvång? I texten som rådet och parlamentet har antagit beskrivs det tydligt vad som menas med ekonomiskt tvång, det vill säga påtryckningar. Instrumentet ger EU rätt att agera när ett land utanför EU hotar med påtryckningar och fastställer vilka tidsramar EU ska kunna reagera inom. Man enades om att rådet, genom omröstning med kvalificerad majoritet, formellt ska avgöra om det verkligen handlar om tvång i ett visst fall. Till sin hjälp har rådet kommissionens förslag och insamlade bevis. Sen är det kommissionen som genomför beslutet och bestämmer vilka motåtgärder som behövs. Alla åtgärder ska stå i proportion till den skada som orsakats och de måste följa internationella regler. Slutligen ska EU kunna begära att landet utanför EU reparerar den skada som orsakats av de ekonomiska påtryckningarna som har använts. Ordföranden för utskottet för internationell handel, Bernt Lange, sa så här i kammaren i oktober 2023.
2: We have now an instrument which is not a teethless tiger. It's really a tiger with teeth.
3: Nu har vi till slut ett instrument och det är inte någon tandlös tiger. Det är faktiskt en tiger med tänder. Det är verkligen ingen vattenpistol, det är ett riktigt vapen. Och ibland är det bra att ha ett ordentligt vapen till hands även om det inte används varje dag. Instrumentet ska alltså ses som en sista utväg. Vi vill verkligen undvika påtryckningar. Vi vill samtala med våra handelspartner för att lösa problem. Men finns ingen annan möjlighet har vi nu alltså möjligheten att försvara våra ekonomiska intressen med detta instrument.
2: If there is no possibility, at the end of the day, we have the possibility to defend our economic interests by this instrument.
1: Tack vare det nya instrumentet har nu EU-länderna rättsliga medel att sätta in mot tvångsåtgärder från länder utanför EU. Det är ett viktigt instrument i dagens allt mer tillspetsade geopolitiska läge.

0: andet ved at indføre nye bestemmelser om bæredygtige brændstoffer og grøn skibsfart. Indsatsen er led i EU's bredere klimastrategi. I industrien vil det reviderede direktiv om industrielle emissioner bidrage til at reducere udledninger for store industrianlæg og landbrug. De nye regler træder i kraft fra 2026. Lad os nu se nærmere på støjforurening, der er et mindre synligt, men lige så skadeligt problem. Omkring 1 ud af 5 EU-borgere udsættes for støjniveauer, der betragtes som sundhedsskadelige, hovedsageligt på grund af trafik. Kronisk støj kan forårsage stress, søvnforstyrrelse og hjertekarsygdomme hos os mennesker, men den går også ud over dyrelivet. I henhold til EU's direktiv om ekstern støj fra 2002, skal EU-landene kortlægge støjniveauer og udarbejde handlingsplaner. Der er sket fremskridt, men det er stadig ikke nok. Derfor har EU allerede vedtaget specifikke støjgrænser for vejtrafik, jernbaner, fly og udendørs udstyr. I handlingsplanen for nulforurening sigter EU blandt andet mod at mindske antallet af personer, der er berørt af kronisk transportstøj med 30% senest i 2030. Men der er nødt til at blive indført flere tiltag, hvis det mål skal nås inden for den tidsramme.
1: Europaparlamentet har spillet en vigtig rolle i styrkelsen af regler for luft- og støjforurening. Det har konsekvent presset på for strengere luftkvalitetsstandarder, bedre håndhævelse og mere ambitiøse mål. Det har også spillet en central rolle, når det drejer sig om at reagere på skandaler som emissionsskandalen med Volkswagen og arbejdet for at få støjmærkning på biler samt indført strengere støjgrænser. Der er stadig meget, der skal gøres, men EU intensiverer sin indsats for at reducere luft- og støjforureningen, så vi kan få renere luft, mindre støj i gaderne og et sundere liv. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Låt mig berätta en historia. Det är en tidig morgon. Du befinner dig på en järnvägsstation. Doften av bakverk, kaffe och metall blandas i luften. Tavlorna med tågtider blinkar och visar namnen på städer på olika språk, ibland till och med olika alfabet. Två vänner säger hej då till varandra. En person tittar till sin ryggsäck för tredje gången. Och du håller i en biljett som inte bara har en utan flera destinationer. En biljett som inte frågar vart du ska åka utan hur långt du är villig att resa. Den biljetten är ett Interrail-kort. Interrail har funnits i Europa sedan 1972 och bygger på idén om att man hittar gemenskap när man ger sig ut i världen. När människor korsar städer och stationer möter de främlingar som är på samma resa. Föregångaren till Interrail-kortet heter Eurail-kortet och infördes 1959. Det vände sig till människor utanför Europa som ville resa med tåg genom flera europeiska länder. Den friheten fanns inte för människor som bodde i Europa. Folk började undra varför det inte fanns en sån biljett för medborgarna i Europa. Svaret kom 1972. Det året firade Internationella järnvägsunionen 50-årsjubileum. Det var en viktig milstolpe för organisationen som grundades 1922 för att återuppbygga och återförena Europas järnvägssystem efter första världskriget. Därför skapade man något omvälvande och innovativt för att markera händelsen. Ett tågkort som gör det möjligt för unga människor att resa fritt genom Europa. Det var tänkt som en engångsbiljett och fick namnet Interrail. Biljetten skulle göra det möjligt för personer upp till 21 år att resa fritt med tåg genom 21 länder. Reaktionen var omedelbar. Omkring 100 000 Interrail-biljetter såldes. Efterfrågan var så stor att Internationella järnvägsunionen beslutade att göra erbjudandet permanent. Men historien om Interrail slutar inte här. Vad kan Interrail erbjuda dig idag? Mer än 50 år senare har Interrail-kortets omfattning ökat. Med ett globalt Interrail-kort kan du nu resa genom 33 länder, allt från de grekiska öarna till polcirkeln. Om du är under 28 år eller över 60 år så får du visserligen rabatterade priser, men idag kan vem som helst skaffa sig ett Interrail-kort och tågluffa. Det har aldrig varit så enkelt att ge sig ut på ett äventyr. På hemsidan interrail.eu kan du välja hur länge du vill resa, oavsett om det är några dagar eller upp till 3 månader, och vilken typ av kort som passar dig bäst. Med kortet kan du resa fritt genom Europa med snabbtåg, regionaltåg och nattåg.

0: Till och med färger hör till ett och samma nätverk på en del ställen. På vissa tåg kan man behöva köpa platsbiljett. Du kan följa en förutbestämd plan eller skapa din egen helt unika resa. Hur som helst är flexibiliteten en stor fördel och du kan göra byten längs med vägen beroende på vart du vill resa. Det innebär att du kan stanna längre i en stad som du är förälskad i. Du kan åka åt ett annat håll, du kan kliva av i ett ställe bara för att namnet låter intressant. Med kortet kan du upptäcka det okända bortom de populära turistmålen. Och även om du reser själv kommer det inte vara så svårt att träffa på andra resenärer. Interrail har blivit så populärt att det under 2024 såldes över 746 Interrail-kort och människor reste totalt över 1,4 miljarder kilometer. Men varför är det här så viktigt? När du väljer att resa med tåg tar du ett konkret steg till en mer hållbar turism och du bidrar till att minska resebranschens miljöpåverkan. Stefania Skevi var 24 år gammal när hon gav sig iväg med en ryggsäck full av snacks och en polaroidkamera för att lapa sol vid Medelhavet. Hon reste från norra Italien till franska rivieran och vidare upp till den historiska staden Dunkerque. Låt oss höra hur Interrail påverkar hennes uppfattning om Europa. Interrail förändrade min uppfattning om avstånd. Från de sagolika klipporna i Cinque Terre till gränsbyn Ventimiglia. Du sluter ögonen och du öppnar dem igen när du är i Frankrike. Du upptäcker städer som känns århundraden ifrån varandra. Som man ser i deras arkitektur, mat och livsrytm. Men på samma gång finns det ett samband. Torgen liknar varandra, kaféerna har samma känsla trots att språket är annorlunda. Samtalen återkommer till samma ämnen, identitet, demokrati och framtiden. Olika språk, men i grund och botten är det samma Europa. ...2016 hölls nya politiska diskussioner om Interrail. I Europaparlamentet uppmärksammades Interrails potential att övervinna stereotyper, föra samman unga runt om i Europa och göra kortet mer tillgängligt. Tanken var att man inte bara skulle se tågluffning som en semester utan snarare som någonting som uppmuntrar till lärande, väcker nyfikenhet och ger en djupare förståelse för Europa. Parlamentsledamoten Manfred Weber presenterade idén med en fråga.
1: Wie wär's denn wenn wir zukünftig geben europäischen Jugendlichen?
0: Tänk om vi i framtiden kunde ge alla unga i Europa en Interrail-biljett när de fyller 18 som en gåva från EU så att de kan uppleva vardagen i Europa under 3 veckor. ...2018 förverkligades den här idén med initiativet Discover EU. Det är ett program som erbjuder 18-åringar ett gratis Interrail-kort och möjligheten att själva upptäcka Europa. Det anordnas 2 ansökningsomgångar om året. Man behöver bara besvara ett kort quiz om EU och de utvalda vinnarna får ett Interrail-kort. Men det finns en viktig regel som deltagarna måste följa. De ska resa främst med tåg. Discover EU är ett Erasmus Plus-initiativ som lever vidare än idag. Interrail-kortet började som ett tillfälligt erbjudande som blev permanent. Idag kan alla som bor i Europa köpa ett Interrail-kort oavsett ålder. Det är en inbjudan till att hoppa på ett tåg, korsa gränser och upptäcka hur livet i Europa ser ut på nära håll. Så skaffa dig ett Interrail-kort och låt äventyret börja. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.